0: Mene se ne klipo ako je kaj live muzika, a meni je lipo da znam ja pak tomu čao pridom jaz.
1: Igrate vi saki put ovde na von pišačenju?
0: Da, od prvoga leta mislim, smo mi saki put ovde. Ja mislim da je to lipo za publiku, da ima do imoru program v vsakoj štaciji, a ja mislim da im i tamborica je moruća druga čijega na ovoj štaciji.
2: Ja, ovo je lipo, kao ću reći, ovo je natura, a vo saki ne pozna. Ja sam se čudio s biciklom, vozio ovde u okolici. Ovde je lipi moment, kad znate vi gde, sama natura ovde. Dugo leta idem simo, ali danas sam došao nek simo da med ljude dojedem. Ka moja žena ne zna već tako, šijata se kod susenek, sad ćemo ovde sidit. Dok dojedu tamburice pa ćemo vidjeti kako će pojedalje.
3: Tako, Bengrčani Johan Ivančić i Antonija Haniš. Bengrt je jedino hrvatsko selo ko sudjeluje pri pišačenju kroz Rozaliju. Ov prirodni juvel, ki je čuda ljudem nepoznat, morete doživiti ali i bez priredbe.

Pred dvimi leti si je pozval poznati sastav četiri tenora mladoga jačkara Martina Kosovca kot gosta na koncert v Zagrebu. Pri tom se je izpostavilo, da glasi četirih tenorov i ovoga glasbenoga talenta jako dobro harmoniraju. Bilo je to po fulminantnom dobitku Martina Kosovca pri naticanju Voice of Croatia. Sastav četiri tenora, ki letos večuje 10 let postojanja, je sada odlučio da će duav jubilej zaokružiti suradnjom s mladim jačkarom u Jački, rekla je. 21-letni Martin Kosovec da svojim vokalnim izražajem, svojom pojavom i feelingom stare duše, prez obzira na njegove godine, jako dobro paše sastavu četiri tenora. To je rekao skladatelj i tekstopisac Jačke Matko Šimac. Kako dobro harmoniraju četiri tenori, to su Džani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Picotić i Filip Hojzak, s glasom Martina Kosovca morete sada sami ocijeniti. Čujte Jačku, rekla je.

0: Širom šarom.
1: Mona Lisa u avkip Leonardo da Vinci a pozna vjerojatno skoro svaki. Uan visi u Louvreju u Parizu i človik bi si mislio da je tješko ča poduzjati u blizini njega. Ipak, to se je ugodalo dvi mužijam iz Nimčke. Oni su zalipili dvi 30x40 cm velike fotografije uz Mona Lisu. Motivi jedne su bili ovi dva muži i jedna žena, a na drugoj je bio jedan počinitelj opravljen u viteškom oklopu. Skodov po akciji su je zustavili dva muzejski čuvari i predali policiji. Na zidi muzeja su ustanovili malu škodu, Mona Lisa niš nije uškodjena. Policiji su rekli akcionisti da je to bila šala. Je li će du je prijaviti još nije jasno. Louvre je najpoiskaniji muzej cijeloga svita. Koncem lanskoga leta su iz njega ukrali 8 francuskih krunskih draguljev. Onda su vidjeli da ima sigurnost u muzeju 20 škulov. Ova akcija kaže da očevidno još nisu sve popravili.

Friško je pol urja hrvatskoga magazina mimo prošla, a veseli me da vam smim nazvistiti, da ide povisti u osmi dale s našim hrvatskim mozaikom muzike. Muzički smo se na početku oprostili od leta, a zadnja jačka će nas odpeljati u jesensko vrime, a to je Olivers, jesen stiže, Dunjo moja. I mojte lip i ugodan večer i more bit se čujemo kašnje u mozaiku muzike. Ja, Petra Marija Živković, na svaki način ožvelim zbugo.